gledam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha. Uza velaka, vozi se venama,

Savi grad, vas da zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo koristiti.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetinje.
2: Ja bi da nema nepotizma, jada ni primitivizma, mita ni korupcije.